0: Speak Pharma, bun mă pe geek.
1: Yeah, il tuane, kade tuwe kakenyo, Speak Pharma. Piera boru ya buwe, tonda bitch, video mameki, duan mapikik.